Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Začelo se je apostolsko potovanje papeža Leona XIV. Po Španiji. Sveti oče med letom v Španijo pozdravil novinarje. Papež v Madridu civilni družbi in oblastem. Potrebujemo kvalitativni preskok. Moške in ženske, ki v temi slutijo svetlobo. V priprave na apostolsko potovanje statistični podatki cerkve v Španiji in pa o Antonio Gaudiju. Začelo se je četrto mednarodno apostolsko potovanje papeža Leona XIV. V Španijo. Letalo s papežem na krovu je poletelo z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino ob 8:13 in pristalo na mednarodnem letališču Adolfo Suarez Madrid Barajas ob 10:13. Med letom iz Rima v Madrid je sveti oče pozdravil okoli 80 novinarjev iz več kot 10 držav. Od tega jih je približno 20 iz države gostiteljice, ki ga bodo spremljali na apostolskem potovanju po Španiji.
4: Muy buenos días con todos.
3: Dobar dan vsem.
4: Estamos ya sobre territorio español, entonces les saludo.
3: Na španskem ozemlju smo. Zato najprej pozdravljam v španščini španske novinarje, ki nas spremljajo, in vse tiste, ki so tukaj. Najlepša hvala za vaše služenje. Ko dobro veste, je to prvo potovanje papeža v Španijo po dolgem času. In osebno sem zelo vesel, da ga upravljam jaz. V Španiji sem bil že večkrat, a tokrat sem prvič v tem poslanstvu. Gre za apostolski obisk, na katerem bo srečanje z verniki, obhajanje vere, oznanjevanje sporočila Jezusa Kristusa. Hrati pa bo pozdrav vseh, vse družbe, saj ima cerkev sporočilo za vse, kot ste verjamem, zelo jasno videli v okrožnici, objavljeni 25. maja. Zato vsem želim dobro potovanje in priložnost, da odkrijete veliko navdušenja. Tukaj je veliko katoličanov, predvsem pa želim poudariti prisotnost mladih. Glede na to, kar so mi povedali, se zdi, da bo veliko navdušenih mladih in verjamem, da lahko s podelitvijo veselja vere posredujemo zelo pozitivno sporočilo. Sporočilo, ki bo imelo poseben pomen v vsakem pristanišču, če tako rečemo, ki ga bomo obiskali, pa naj bo to Madrid, Barcelona, Kanarski otoki. Gre pa za to, da živimo vero in oznanjamo to sporočilo Božje ljubezni, dejavne ljubezni in spoštovanja do vsakega človeškega bitja. V veselje mi je, da vas lahko pozdravim in vam želim srečno pot.
4: Un gusto saludaros y buen viaje.
2: Sveti oče je v soboto 6. junija, kmalo po 10:00 dopoldne, prispel v Španijo in tako začel svoje četrto mednarodno apostolsko potovanje, med katerim bo obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Na madridskem mednarodnem letališču sta ga pričakala španski kralj Filip VI in kraljica Leticia. V kraljevi palači v Madridu je sledil ljudnostni obisk, zatem pa srečanje španskimi političnimi oblastmi, civilno družbo in diplomatskim zborom.
5: Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al evangelio.
2: Med vas prihajam, da bi pri vernikih potrdil, spodbudil in navdihnil prenovljeno zvestobo evangeliju in bolj poglobljeno spravo in sodelovanje med različnimi dušami tega naroda, je dejal papež Leon XIV. Že sama njegova zgodovina namreč dokazuje, da stabilnost in blagostanje ustvarja kultura srečanja in nespopadov. Če dobro pogledamo, sporočilo miru, ki v teh časih žal nekaterim zveni naivno, drugim pa provokativno, najde odziv pri tistih, ki se ne zapirajo v naprej pripravljene ideologije, ampak se odprejo za resnico. Skliceval se je na papeža Frančiška, ki je v apostolski spodbudi Evangeliji Gaudium zatrdil, da obstaja dvostranska napetost med idejo in resničnostjo. Resničnost je nekaj, kar kratko malo obstaja, ideja pa se izdela. Med obema je treba vzpostavljati stalen pogovor in se tako izogibati, da bi se ideja na koncu ločila od resničnosti. Nevarno je živeti samo v kraljestvu besede, podobe in sofizma. Iz tega sledi, resničnost je nad idejo. Kot je povzel Leon 14, je resnica vedno večja od nas in zato nas osupne in nas privlači na poti očiščevanja in sprave, na kateri pogovor z drugimi in z drugim z veliko začetnico postane temeljnega pomena. Papež je spregovoril o dveh pomembnih španskih svetnikih, ki že 500 let hranita življenje cerkve in duhovno iskanje mnogih. To sta Janez od Križa in Terezija Avilska, ki sta postala prijatelja v svoji gorečnosti za Božjo skrivnost.
5: La suya es una mística con los ojos abiertos, es decir, no ajena a la historia.
2: Njuna mistika je mistika odprtih oči, kar pomeni, da ni tuja zgodovini, ampak nas nasprotno vodi k izvoru vprašanj, v središče resničnosti. Še posebej pri razlagi sprememb in spoprijemanju z napetostmi, zaradi katerih je naša doba tako mračna, nam je v pomoč tema noči, ki je bila tako draga svetemu Janezu od Križa. V svoji žej po svetlobi se je paradoksalno naučil ceniti temo, srečno noč, kot čas, v katerem se duša osvobodi tega, kar je domnevno poznala in imela. Kot je dodal sveti oče, to, kar nas tudi danes najbolj straši, kar v mnogih ljudeh povzroča zatemnitev razuma in nasilje čustev, je neznano, pred katerim lahko prevlada občutek, da nimamo več zemljevidov, občutek dezorientacije. Zato tudi v javnem življenju potrebujemo moške in ženske, ki v temi slutijo svetlobo, v koncu možen začetek, skoraj udor resnice kot svetlobe, ki še vedno slepi in ki nas bo, če ji bomo zaupali in našli mir, nežno pripeljala k sebi. Naš čas, ki ga na površini pretresajo strašna neravnovesja in konflikti, v globini kliče k miru, k novemu razumevanju človeške osebe in njenega neutuljivega dostojanstva, k civilizaciji ljubezni, je izpostavil papež.
5: Santa Teresa describe este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
2: Sveta Terezija to isto pot opisuje s podobo notranjega gradu. Ko napredujemo iz sobe v sobo proti najbolj notranjemu prostoru, torej proti svojemu srcu, središču resnice, se prostor razširi, um se odpre, nasprotja se razrešijo, napetosti se stopijo, drugi najdejo mesto, vesolje postane dom. Ne gre za intimistični pobeg, ampak za radikalno odprtost, ki se uresniči, ko se vrnemo vase. Ta razsežnost človeškega bitja je razlog, zakaj je treba varovati versko svobodo in svobodo vesti. Danes se zdi, da skušnjava po pridobivanju priljubljenosti z razpihovanjem polarizacije narašča, namesto da bi se zmanjševala. Človeško dostojanstvo je še naprej kršeno. Zato potrebujemo kulturo, notranjost, svobodo in kakovostno izobraževanje ter transcendenco, je zatrdil sveti oče in dodal, da so moški in ženske, zvesti resnici, iz teh temnih noči napredovali iz sobe v sobo, dokler se v njihovi vesti nista srečali

0: Vseva zvabim, da iz ljubezni do resnice opustite razdvajajoče in polarizirajoče pripovedi o vaši družbeni realnosti in njeni zgodovini, ter od sterilnih poenostavitev preidete k rodovitnemu spoštovanju kompleksnosti. V tem vidim posebno poklicanost Evrope, katere izvorna in temeljna protagonistka je Španija. To je dar, ki ga lahko stara celina da svetu, če želi ostati mlada, kot so mladi tisti, ki čutijo, da imajo prihodnost in poslanstvo, ki sta vedno izziv. Ceniti kompleksnost in jo preučevati, naučiti se jo sprejemati kot blagoslov in je ne zanikati, izogibati se tistim identitetnim pristopom, ki se zdijo jasni, a svet naseljujejo s prikaznimi in sovražniki, to je naloga tistih, ki imajo za seboj veliko zgodovino. Nove tehnologije so postale umetno okolje, v katerem so naše temeljne možnosti na preizkušnji. V njem se predsodki zaostrujejo, kritično mišljenje slabi, objestni interesi pa sejo nagone smrti, po drugi strani pa se dobro lahko zoperstavi in spregovori.
1: Es necesario sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales.
0: Zlasti strani tistih, ki imajo gospodarsko, politično in institucionalno odgovornost, je potreben kvalitativni preskok, sprememba smeri pri vlaganju v šole, univerze in raziskave, v lokalne skupnosti ter civilno družbo kot vzgajališče sodelovanja in kulturne medijacije. Varnost, o kateri se prepogosto slepimo, da izhaja iz orožja in zidov, prezori z učenjem, kako hoditi po poti z drugim, skupaj rasti, bok ob boku, pri čemer je Sveti Oče zatrdil, da o tem pričuje sama zgodovina Španije. Spomnil je na prisotnost islama na Iberskem polotoku, kar je oblikovalo dolgotrajno politično, kulturno in versko realnost. V tistem obdobju ni prišlo le do soočenja, ampak so si prizadevali ustvariti prostor za stike, pogovore in dialog o pomenu resnice med kristjani, muslimani in judi. V šoli prevajalcev Alfonza X. Modrega so strokovnjaki vseh treh verstev sodelovali pri prevajanju bogate arabske, grške in hebrejske dediščine ter prispevali k širjenju besedil, kot so besedila filozofov Averroesa in Maimonida. Še posebej mesta, kot sta Kordova in Toledo, so postala kraj za posredovanje med jeziki, religijami in znanjem. To je resnica, ki jo pripovedujejo evropska mesta, njihova zgodovinska stratifikacija, tkivo solidarnosti, ki je skozi stoletja premostilo njihove razlike in neizogibne konflikte spremenilo v nove začetke. Papež Leon XIV. Je spomnil na še enega plemenitega sina te dežele, Ignacija Lojolskega, ki nas je naučil, da je v preizkušnjah in neuspehih mogoče vse še enkrat premisliti.
1: Ignacio de Loyola tuvo esta audacia, dando crédito a las desolaciones y consolaciones de su corazón.
0: Ignacij Lojolski je imel to drznost, da je zaupal žalosti in tolažbi svojega srca v vajah razločevanja in domišljije ter tako izbral mir na mesto orožja, svetnike na mesto mogočnežev. Spoznal je, da dobro, ki ga je privlačilo, ni bilo utvara in tako se je njegova kriza spremenila v milost. Isto se lahko zgodi v zvezi z novimi stvarmi, ki nas danes vznemirjajo in o katerih so naša mnenja trenutno razdeljena, je dejal papež in navedel svojo prvo okrožnico Magnifica Humanitas.
1: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina.
0: Izogibajmo se besed, ki ponižujejo ali ustvarjajo nasprotja. Izberimo jasnost, ki razsvetljuje in odkritost, ki odpira poti. Ne blagoslavljajmo naivnega navdušenja, ne podžigajmo nerodovitnih strahov. Raje navajajmo merila za razločevanje, dostojanstvo osebe, splošna namembnost dobrin, možnosti za revne, skrb za naš skupni dom, mir. In jih prenesimo v prakso. Odgovorno načrtovanje, ocenitev vplivov na ljudi in družbo, vključevanje najbolj ranljivih, digitalna pismenost, raziskave in industrija, usmerjenost, upravičnost in mir. Papež Leon XIV. Je govor sklenil zahvalo, da Španija

0: Ostaja zvesta mednarodnemu pravu in multilateralizmu, kar se kaže v dejavnem prizadevanju za mir in solidarnost med narodi. Obenem pa je spodbudil naj tudi znotraj države gojijo dialog in družbeno prijateljstvo, pri načrtovanju prihodnosti upoštevajo zorni kot revnih in mladih, v pozitivno harmonijo povežejo težnje po avtonomiji in edinosti ter spodbujajo proces evropskega združevanja, a ne v nasprotju z drugimi silami, ampak kot dar za celotno človeško družino.
1: Ob začetku apostolskega potovanja v Španijo predstavljamo statistične podatke cerkve v tej državi. Za katoličane se opredeljuje dobrih 93% prebivalcev Španije. Cerkev v tej državi je razdeljena na 71 okrožij, v katerih deluje 22.788 župni in 4.137 drugih pastoralnih centrov. Škofov je 130, škofijskih duhovnikov 12.461, redovnikov 5.652, stalnih diakonov 601, redovnic 32.996, članov svetnih ustanov 1.588, 96 je laičnih misionarjev, katehetov pa 80.637. Malo semenišče obiskuje 595 dijakov, v bogoslovnem semenišču pa je 1.343 študentov. Katoliška cerkev v Španiji ima v lasti ali vodi 5.658 vrtcev in osnovnih šol ter 104 srednje šole in univerze, ki jih obiskuje skupno dobrih 1,4 milijona otrok in mladih. Na karitativnem in socialnem področju pa cerkev skrbi za 58 bolnišnic, 51 ambulant, 848 domov za ostarele, invalide in osebe s posebnimi potrebami, 660 sirotišnic in otroških jasli, 226 družinskih svetovalnic, 197 socialnih centrov za vzgojo ali preozgojo ter 3051 drugih ustanov. Ob apostolskem obisku papeža Leona XIV. V Španiji predstavljamo kratek življenjepis arhitekta Antonija Gaudija, kateremu so bile aprila letos priznane junaške kreposti. Rodil se je 25. junija leta 1852 v majhnem španskem kraju v bližini mesta Reus, kjer je njegova družina preživljala poletne počitnice. Prihajal je iz družine kovačev, kar je mlademu Antoniju Gaudiju omogočilo, da je pridobil posebno spretnost pri obravnavanju prostora in prostornine med tem, ko je pomagal očetu in staremu očetu v družinski delavnici. Antoni je bil otrok šibkega zdravja, zato je moral veliko počivati. Ure in ure je preživljal v opazovanju narave, ki jo je štel za svojo veliko učiteljico in prenašalko najvišjega znanja, glede na to, da je najvišje stvarnikovo delo. Leta 1870 se je preselil v Barcelono, da bi študiral arhitekturo. Bil je nereden študent, vendar je že kazal znamenja genialnosti, ki so mu odprla vrata za sodelovanje z nekaterimi od njegovih profesorjev. Ko je leta 1878 zaključil študij arhitekture, je direktor dejal: "Ne vem, če smo diplomo podelili norcu ali geniju. Čas bo pokazal." Zatem se je Gaudí samostojno naselil v svojem ateljeju v Barceloni, kjer je z veliko predanostjo začel ustvarjati svojo neponovljivo arhitekturno zapuščino, katere večji del danes sodi v svetovno dediščino človeštva. Isto leto je spoznal Eusebia Güella, promotorja nacionalne industrije z izrazito gorečnostjo do umetnosti, kar je privedlo do enega najbolj plodnih prijateljskih in mecenskih odnosov v zgodovini. Leta 1883, eno leto po položitvi temeljnega kamna, je Gaudí v starosti 31 let sprejel vodenje gradnje svetišča svete družine. Od tedaj dalje je temu posvetil vse svoje življenje, pri tem pa je izražal svoj umetniški genij, svojo vero in globoko duhovnost. Ohranjeni so nekateri njegovi arhitekturni zapisi, znani kot rokopisi iz Reusa, v katerih je predstavil svoje predloge glede okrasja in sakralnih zgradb. Ti jasno kažejo njegovo poznavanje in sprejemanje skrivnosti krščanske vere. Za mladega Gaudija je Sagrada Familija predstavljala poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog. S tem zavedanjem je prvotni neogotski načrt spremenil v nekaj drugačnega in originalnega. Navdih je dobil v oblikah v naravi, uporabil je bogato simboliko, ki izraža njegovo globoko vero in duhovnost, v kateri so vidni benediktinski in frančiškanski vplivi. Arhitekt, ki je gojil veliko pobožnost do svetega Filipa Nerija, se je med vodenjem gradnje pogumno in z zaupanjem v Boga soočal z ovirami in težavami, med katerimi sta bila tudi zavist in ljubosumje. Od leta 1887 do 1893 je projektiral in vodil tudi gradnjo nekaterih drugih del.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med praznično svetomašo svetega rešnega telesa in krvi v Madridu. Evharistična milost nas spreminja, da bi postali prinašalci upanja. Sveti oče, 600.000 mladim Špancem, vi lahko spremenite zgodovino. Storite to z ljubeznijo.
2: 1.200.000 vernikov je v nedeljo 7. junija dopoldne napolnilo madridski trg Plaza de Cibeles ter okoliške ulice in se udeležilo svete maše, ki jo je na praznik svetega rešnjega telesa in krvi daroval papež Leon XIV. Med homilijo je povabil, naj se z iskreno ljubeznijo vrnemo k evharističnemu Jezusu, po maši pa po madridskih ulicah vodil procesijo z najsvetejšim. Kot je dejal, ne gre le za to, da ven odnesemo moštranco, ampak za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na Gospodovo povabilo k spreobrnjenju, da sprejmemo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta.
3: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía. El don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros.
2: Zbrali smo se ob Evharistiji, daru žive Kristusove prisotnosti med nami. On, ki nam je želel darovati svoje življenje, da bi nas povedel v občestvo z očetom in nas naredil za njegove otroke, je tukaj kot živi kruh, ki je prišel iz nebes, da bi nas nasitil življenjem samega Boga, z ljubeznijo, ki je močnejša od smrti. Je začel homilijo sveti oče. Ta spomin na Gospoda, ki je prisoten v evharističnem kruhu, je središče vaše vere in zgodovine vašega ljudstva. Tukaj v Madridu, a tudi v mnogih krajih po Španiji, praznik Corpus Domini ni le eden od mnogih praznikov liturgičnega leta, ampak je vrnitev k koreninam vere, da bi obnovili ljubezen in zvestobo Bogu. Slovesne procesije na ta dan so stoletja oblikovale pobožnost, umetnost, glasbo, arhitekturo in življenje španskega ljudstva in tudi danes se izražajo in kažejo duhovno izkušnjo te dežele skozi lepoto in eleganco cvetličnih preprog, uličnih oltarjev, skrbi za monštrance, pesmi in oblačil.
3: No se trata di una manifestación exterior, di una supervivencia.
2: Ne gre za zunanjo predstavo, za preživelo folkloro ali navadno estetsko okrasje. Gre za vero v prisotnost ostalega Gospoda, ki je živ in še vedno hodi med nami, ki postane kruh za našo lakoto po življenju in obiskuje kotičke našega srca in naše zgodovine, tudi tiste najtemnejše, je zatrdil papež. Če se torej Kristus pri evharističnem obhajanju daruje kot hrana, nam procesija govori o tem, da ne ostaja zaprt v svetišču, ampak nasprotno gre nam naproti. Jezus hodi po poteh, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot Gospod zgodovine, tolažba za slabotne, luč za družine, upanje za najšibkejše, mir za trpeče. Kristus, ki hodi po ulicah v monštranci, je isti Kristus, ki se poistoveti z revnimi, bolnimi, osamljenimi in odvrženimi. Ni naključje, da tukaj v Španiji cerkev že vrsto let povezuje slovesnost Corpus Domini z dnem karitativnosti.
3: No se trata unicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos.
2: Ne gre le za to, da ven odnesemo monštranco, temveč za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na njegovo povabilo k spreobrnjenju, k spremembi pogleda. Sprejmemo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta. Zato zgodovinskega spomina na procesije rešnjega telesa in krvi ni mogoče ujeti v nostalgične spomine. Ta spomin postane namreč povabilo za današnji čas, za naše osebno življenje, za naše odnose, družbo, gradnjo prihodnosti. In v tem smislu je treba razumeti povabilo, naj se spominjamo, kot smo slišali v prvem berilu iz pete Mojzesove knjige. Spominjaj se vse poti, po kateri te je Gospod, tvoj Bog, teh 40 let vodil po puščavi. Spominjaj se, kako te je nahranil z mano, ko si bil lačen. Gre za spominjanje, da ne bi pozabil, kdo je Gospod, da ne bi padel v skušnjavo ter se zanašal na druge idole in se hranil s kruhom, ki ne nasiti. Tukaj je torej sporočilo za Španijo danes in jutri, je zatrdil papež. Vernost, ki stoletja oživlja dušo te dežele, naj ne bo muzej o preteklosti, ki bi ga bilo vredno obiskati, ampak šola vere, iz katere je treba zajemati tudi danes. Šola, ki nas uči klečati pred Bogom in pred bližnjim, kajti nihče ne more poklekniti pred Gospodom in hkrati prezirati brata. Šola, ki nas uči zastonjske ljubezni, ki je dar, da bi krožila med nami in pretrgala verige vsakega egoizma. Šola, v kateri se učimo, da je Bog resnična navzočnost in da smo tudi mi poklicani biti navzoči v situacijah in družbenih izzivih, ne da bi bežali, ampak da bi si v prvi osebi prizadevali graditi skupno dobro. Tukaj je papež Leon XIV. Želel spomniti na svetega Manuela Gonzaleza, španskega škofa zapuščenih tabernakljev. Njegovo življenje nam govori, da se Evharistija ne more častiti le o pomembnih slovesnostih ali občasnih priložnostih, temveč tudi v tihi zvestobi nekoga, ki spremlja Gospoda takrat, ko se zdi pozabljen, ter v ponižnem in nevsiljivem prijateljstvu, ki se goji iz dneva v dan. Spomnil pa je tudi na poetične vrstice svetega Janeza od križa, ki je takole zapisal: "Dobro poznam tisti izvir, ki teče in žubori, če tudi je noč temna." V samostanskem zaporu v Toledu, kjer je bil zaprt v izredno težkih razmerah, tik pred praznikom Corpus Domini leta 1578, v temi tistega zapora spozna skrito Gospodovo navzočnost, iz katere izvira luč, ki ne pozna zatona, in izvira življenje, ki se nikoli ne izčrpa. Evharistični Jezus je ta večni skriti izvir, izvir, ki teče in odžeja, a ne slepi, ne vsiljuje se zunanjo silo, ne pojavlja se na spektakularen način.
3: Volvamos a él con amor sincero. Abramonos el encuentro con él.
2: Vrnimo se k njemu z iskreno ljubeznijo, je povabil sveti oče. Odprimo se za srečanje z njim, pustimo mu, da on namoči suhoto naših src, da bomo na to lahko odšli na ulice življenja in zgodovine ter med ljudi ponesli ta tok sveže vode, tok ljubezni, miru, pravičnosti in veselja. Ponovno pijmo iz tega evharističnega izvira, ki nas ne zapira v zasebno pobožnost, ampak nas pošilja namakat brate, družine, revne, trpeče, tiste, ki so izgubili upanje. Evharistična milost nas spreminja, a nas prav tako postavlja za protagoniste te spremembe zgodovine in znamenje upanja za tiste, ki jih srečujemo.
3: Que el Señor Jesús presente la Eucaristía os haga pan partido.
2: Naj vas Gospod navzoč v Evharistiji spremeni v kruh, ki se razlomi, daruje in daje, da bo tekla polno življenja za vas, vaše družine in vašo državo, je sklenil homilijo papež Leon XIV.
0: Sveti oče je prvi dan apostolskega potovanja v Madridu v soboto 6. junija sklenil z molitvenim bdenjem z okoli 600 tisoč mladimi na trgu Plaza de Lima. Pred evharistično adoracijo je v pogovoru s predstavniki mladih odgovarjal na njihova vprašanja. Prvi dve sta zastavili 15-letna Marina iz Madrida in 21-letna Marija Jose, ki je pred 3 leti prišla v Španijo iz Peruja. Marino je zanimalo, kateri svetniki so poleg svetega Avguština papežu pomagali pri njegovi rasti na poti krščanske vere, Mario Jose pa kateri spomin je za najbolj dragocen iz časa, ki ga je preživel v Peruju. Najprej pozdravljam vas vse. Hvala, da ste tukaj in hvala, da delite vero z vsem Madridom in z vso Španijo. Glede prvega vprašanja o nekaterih svetnikih, ki so mi bili zgled v času mojega odraščanja in mladosti, pa tudi kot škofu in papežu. Omenili ste že svetega Avguština, toda pomislil sem tudi na enega izmed cerkvenih očetov vzhodne cerkve, ki se je imenoval sveti Janez Krizostom. Njegovo ime pomeni zlata usta. Ta naziv si je prislužil zaradi svojega čudovitega govorništva. Preden je bil leta 368 krščen, je študiral filozofijo, potem pa se je skupaj z drugimi mladimi iz Antiohije, njegovega rojstnega mesta, posvečal eksegezi svetega pisma. Po izkušnji poščavskega življenja je služil cerkvi kot duhovnik in potem kot škof. In tukaj izkoristim priložnost, da vam vsem rečem. Nikoli se ne bojte razmišljati o poklicanosti v duhovništvo, redovno življenje ali druge službe v cerkvi. Janez Krizostom, ki je v svojem srcu nosil to ljubezen do Božje besede, je potem, ko je postal duhovnik in škof, dal veliko pričevanje predvsem svojim doslednim življenjem. Če je pridigal, je to delal zato, ker je to sporočilo tudi živel. Nato je sveti oče omenil še zgled dveh španskih svetnikov, Avguštinca Tomaža Vilanovskega, ki je postal škof v Valenciji, ter Toribija iz Mongroveha, ki je bil v 16. stoletju misionar v Peruju. Papež je dejal, da si je po zgledu svetega Avguština ob pogledu na te svetnike tudi sam rekel: če so zmogli oni, zakaj ne bi tudi jaz? To vprašanje je izročil tudi mladim Špancem in jih povabil, naj izbirajo zglede dobrega življenja, ki bodo privlačni tako zanje kot za druge. Glede let, ki sem jih preživel v Peruju kot misionar in potem kot škof, se spominjam predvsem pričevanja vere ljudi, zaznamovanega z mnogimi težavami, a polnega upanja. Prav srečanje z ranami in tudi z radostmi ljudstva mi je pomagalo rasti na poti hoje za Jezusom. Medtem ko sem oznanjal evangelij, je evangelij tudi mene spreminjal. Spreminjalo me je življenje in vera teh ljudstev, ki so bila pogosto materialno zelo revna, a bogata v veri. In ko sem izkusil to vero v Gospodovo besedo, sem videl, kako lahko Božja beseda spremeni spor v mir. Lahko postane vir sprave, miru in pravičnosti. Naslednji vprašanji sta svetemu očetu zastavila 20-letna Mirjam in 26-letni Manuel Martin. Zanimalo jo je, kako lahko med številnimi glasovi v svetu prepoznamo glas Boga, ter kako naj mladi, ki so tudi sami še iskalci, druge spremljajo na poti odkrivanja lepote vere. Najprej lahko spregovorimo o tem, kako prisluhniti temu Božjemu glasu. Kako razlikovati, če resnično govori Bog ali pa nekdo drug. Da bi prepoznali Božji glas, nam lahko pomaga predvsem tišina. Mislim, da je zelo pomembno, da vsak od nas poskuša razviti sposobnost biti v tišini. Pogosto hodimo s slušalkami, z glasbo, smo raztreseni in ne znamo biti v tišini. Mislim, da nam Bog pogosto lahko govori prav v tej izkušnji tišine. Tam lahko razlikujemo Božji glas. Ko iščemo tišino, se odločimo, česa ne bomo poslušali in kateri zvoki nas ne bodo raztresali. Ko se osvobodimo hrupa tisočerih glasov, spoznamo, da nekateri zavajajo naše želje, drugi nas kupujejo, ne da bi nas nahranili, spet drugi pa govorijo iz lastne koristi. V tišini razumemo, da ideologije minejo, medtem ko resnica ostane. Tukaj bi rad poudaril tudi pomen iskanja resnice, saj nas mnogi glasovi in mnoge stvari na spletu zavajajo in nam pripovedujejo laži. Vedno iščite resnice.

0: njegovo telo. Tudi evharistična adoracija, ki jo bomo danes zvečer skupaj obhajali, je pravi kraj, da utihnemo, da osvobodimo srce in smo sami pred Gospodom. Se z njim pogovarjamo in dopustimo, da se njegova ljubezen, ki je postala hrana za vse človeštvo, izrazi v vsej svoji polnosti. Poleg tega, predragi mladi, da bi spremljali in odkrili lepoto naše vere, ne pozabite, da se nihče od nas ni rodil kot učitelj in da smo vsi Gospodovi učenci. Podelite torej svojo duhovno pot. Izpričujte jo z doslednim življenjem. Volja slediti Jezusu nas bo nenehno prenavljala, zlasti v trenutkih napora. Pri tem je pomembno vedeti, da nihče ni sam v svoji veri v Jezusa. Poglejte, koliko vas je tukaj. In prav tako lahko v skupnosti, v mladinskih skupinah, v družini, vsi skupaj spoznavamo lepoto naše vere. S tem, ko delite svojo duhovno pot, vas bo želja po tem, da sledite Jezusu, nenehno obnavljala. Če ste goreči v veri, boste prenesli njen živi ogenj. Vsi iščite v svojih srcih ta ogenj Božje ljubezni. Tam je namreč Jezusova navzočnost in Jezusovo bližino čutimo tudi v trenutkih naših padcev, saj nas Jezus ne zapusti. Fernando in Marija pa sta ob koncu svetega očeta vprašala, kako naj mladi kristjani živijo vključeni v današnjo družbo, ter katero konkretno poslanstvo želi zaupati mladim v cerkvi. Skozi stoletja zgodovine cerkve smo kristjani živeli v vseh vrstah družbe. Šli smo skozi spremembe kultur, ki smo jih podelili in prispevali k njihovemu oblikovanju. Obstaja starodavno besedilo, ki se imenuje Pismo Diognetu in nam v zvezi s tem predaja lepo spoznanje. Kar je v telesu duša, to so kristjani v svetu. To je naš način življenja. Jezusovi učenci so vedno sodobniki, a nikoli ujetniki minljivega časa. V Kristusu smo svobodni. In Kristus nas je osvobodil svojo ljubeznijo. Zahvaljujoč tej ljubezni ostajamo vedno svobodni spričo vsake prisile in prevare. Svobodni smo od modnih trendov, ker smo učenci resnice. Odprti smo za prihodnost, ker vemo, da nas ne čaka smrt. Nasprotno. Smisel zgodovine doseže vrhunec v večnem občestvu življenja, ki ga Bog pripravlja za vse. Z tega vidika ste predvsem vi mladi poklicani, da dajete družbi novo smer in postanete protagonisti sprememb, začenši z vašimi vsakdanjimi odnosi. S tem, kar živite v družini, na univerzi in pri delu.
1: Y entonces quiero confiar a todos vosotros una misión.
0: Zato bi vam vsem rad zaupal poslanstvo. Bodite človeški. Da, bodite človeški. Moški in ženske iz mesa in kosti. Ljudje, ki iščejo pravičnost, ker so je lačni kot vsakdanjega kruha. Osebe, ki si želijo poštenega in pravičnega življenja, ker z veseljem drugim storijo tisto, kar želijo, da bi drugi storili njim. Bodite človeški, kakor je človeški Kristus, popoln človek. Ustali, ki z nami deli zgodovino v vsakem času. Ko gojite to prizadevanje, glejte apostole, prve kristjane, prebivalce poganskega sveta. Po njihovem zgledu bodite misionarji evangelija s pričo materialnih in duhovnih revščin našega časa, zavedajoč se, da je naša vera način življenja, ki se uresničuje v ljubezni. In to, dragi mladi, je krepost, ki bolj kot katerakoli druga spreminja zgodovino.
1: Vosotros podeis cambiar la historia.
0: Vi lahko spremenite zgodovino.
1: Hacedlo con el amor.
0: Storite to z ljubeznijo.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med praznično svetomašo svetega rešnega telesa in krvi v Madridu. Evharistična milost nas spreminja, da bi postali prinašalci upanja. Sveti oče, 600 000 mladim Špancem, vi lahko spremenite zgodovino. Storite to z ljubeznijo.
2: 1 200 000 vernikov je v nedeljo 7. junija dopoldne napolnilo madridski trg Plaza de Cibeles ter okoliške ulice in se udeležilo svete maše, ki jo je na praznik svetega rešnjega telesa in krvi daroval papež Leon XIV. Med homilijo je povabil, naj se z iskreno ljubeznijo vrnemo k evharističnemu Jezusu, po maši pa po madridskih ulicah vodil procesijo z najsvetejšim. Kot je dejal, ne gre le za to, da ven odnesemo moštranco, ampak za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na Gospodovo povabilo k spreobrnjenju, da sprejmemo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta.
3: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía. El don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros.
2: Zbrali smo se ob Evharistiji, daru žive Kristusove prisotnosti med nami. On, ki nam je želel darovati svoje življenje, da bi nas povedel v občestvo z očetom in nas naredil za njegove otroke, je tukaj kot živi kruh, ki je prišel iz nebes, da bi nas nasitil življenjem samega Boga, z ljubeznijo, ki je močnejša od smrti. Je začel homilijo sveti oče. Ta spomin na Gospoda, ki je prisoten v evharističnem kruhu, je središče vaše vere in zgodovine vašega ljudstva. Tukaj v Madridu, a tudi v mnogih krajih po Španiji, praznik Corpus Domini ni le eden od mnogih praznikov liturgičnega leta, ampak je vrnitev k koreninam vere, da bi obnovili ljubezen in zvestobo Bogu. Slovesne procesije na ta dan so stoletja oblikovale pobožnost, umetnost, glasbo, arhitekturo in življenje španskega ljudstva. In tudi danes se izražajo in kažejo duhovno izkušnjo te dežele skozi lepoto in eleganco cvetličnih preprog, uličnih oltarjev, skrbi za monštrance, pesmi in oblačil.
3: No se trata di una manifestación exterior.
2: Ne gre za zunanjo predstavo, za preživelo folkloro ali navadno estetsko okrasje. Gre za vero v prisotnost ostalega Gospoda, ki je živi in še vedno hodi med nami, ki postane kruh za našo lakoto po življenju in obiskuje kotičke našega srca in naše zgodovine, tudi tiste najtemnejše, je zatrdil papež. Če se torej Kristus pri evharističnem obhajanju daruje kot hrana, nam procesija govori o tem, da ne ostaja zaprt v svetišču, ampak nasprotno gre nam naproti. Jezus hodi po poteh, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot Gospod zgodovine, tolažba za slabotne, luč za družine, upanje za najšibkejše, mir za trpeče. Kristus, ki hodi po ulicah v monštranci, je isti Kristus, ki se poistoveti z revnimi, bolnimi, osamljenimi in odvrženimi. Ni naključje, da tukaj v Španiji cerkev že vrsto let povezuje slovesnost Corpus Domini z dnem karitativnosti.
3: No se trata unicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos.
2: Ne gre le za to, da ven odnesemo monštranco, temveč za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na njegovo povabilo k spreobrnjenju, k spremembi pogleda. Sprejmemo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta. Zato zgodovinskega spomina na procesije rešnjega telesa in krvi ni mogoče ujeti v nostalgične spomine. Ta spomin postane namreč povabilo za današnji čas, za naše osebno življenje, za naše odnose, družbo, gradnjo prihodnosti. In v tem smislu je treba razumeti povabilo, naj se spominjamo, kot smo slišali v prvem berilu iz pete Mojzesove knjige. Spominjaj se vse poti, po kateri te je Gospod, tvoj Bog, teh 40 let vodil po puščavi. Spominjaj se, kako te je nahranil z mano, ko si bil lačen. Gre za spominjanje, da ne bi pozabil, kdo je Gospod, da ne bi padel v skušnjavo ter se zanašal na druge idole in se hranil s kruhom, ki ne nasiti. Tukaj je torej sporočilo za Španijo danes in jutri, je zatrdil papež. Vernost, ki stoletja oživlja dušo te dežele, naj ne bo muzej preteklosti, ki bi ga bilo vredno obiskati, ampak šola vere, iz katere je treba zajemati tudi danes. Šola, ki nas uči klečati pred Bogom in pred bližnjim, kajti nihče ne more poklekniti pred Gospodom in hkrati prezirati brata. Šola, ki nas uči zastonjske ljubezni, ki je dar, da bi krožila med nami in pretrgala verige vsakega egoizma. Šola, v kateri se učimo, da je Bog resnična navzočnost in da smo tudi mi poklicani biti navzoči v situacijah in družbenih izzivih, ne da bi bežali, ampak da bi si v prvi osebi prizadevali graditi skupno dobro. Tukaj je papež Leon XIV. Želel spomniti na svetega Manuela Gonzaleza, španskega škofa zapuščenih tabernakljev. Njegovo življenje nam govori, da se Evharistija ne more častiti le o pomembnih slovesnostih ali občasnih priložnostih, temveč tudi v tihi zvestobi nekoga, ki spremlja Gospoda takrat, ko se zdi pozabljen, ter v ponižnem in nevsiljivem prijateljstvu, ki se goji iz dneva v dan. Spomnil pa je tudi na poetične vrstice svetega Janeza od križa, ki je takole zapisal: "Dobro poznam tisti izvir, ki teče in žubori, če tudi je noč temna." V samostanskem zaporu v Toledu, kjer je bil zaprt v izredno težkih razmerah, tik pred praznikom Corpus Domini leta 1578, v temi tistega zapora spozna skrito Gospodovo navzočnost, iz katere izvira luč, ki ne pozna zatona, in izvira življenje, ki se nikoli ne izčrpa. Evharistični Jezus je ta večni skriti izvir, izvir, ki teče in odžeja, a ne slepi, ne vsiljuje se zunanjo silo, ne pojavlja se na spektakularen način.
3: Volvamos a él con amor sincero. Abramonos el encuentro con él.
2: Vrnimo se k njemu z iskreno ljubeznijo, je povabil sveti oče. Odprimo se za srečanje z njim, pustimo mu, da on namoči suhoto naših src, da bomo na to lahko odšli na ulice življenja in zgodovine ter med ljudi ponesli ta tok sveže vode, tok ljubezni, miru, pravičnosti in veselja. Ponovno pijmo iz tega evharističnega izvira, ki nas ne zapira v zasebno pobožnost, ampak nas pošilja namakat brate, družine, revne, trpeče, tiste, ki so izgubili upanje. Evharistična milost nas spreminja, a nas prav tako postavlja za protagoniste te spremembe zgodovine in znamenje upanja za tiste, ki jih srečujemo.
3: Ker Señor Jesús presente na Eucaristía,
2: naj vas Gospod navzoč v Evharistiji spremeni v kruh, ki se razlomi, daruje in daje, da bo tekla polno življenja za vas, vaše družine in vašo državo, je sklenil homilijo papež Leon XIV.
0: Sveti oče je prvi dan apostolskega potovanja v Madridu v soboto 6. junija sklenil z molitvenim bdenjem z okoli 600 tisoč mladimi na trgu Plaza de Lima. Pred evharistično adoracijo je v pogovoru s predstavniki mladih odgovarjal na njihova vprašanja. Prvi dve sta zastavili 15-letna Marina iz Madrida in 21-letna Marija Jose, ki je pred 3 leti prišla v Španijo iz Peruja. Marino je zanimalo, kateri svetniki so poleg svetega Avguština papežu pomagali pri njegovi rasti na poti krščanske vere, Mario Jose pa kateri spomin je za najbolj dragocen iz časa, ki ga je preživel v Peruju.
4: Un saludo a todos vosotros.
0: Najprej pozdravljam vas vse.
4: Gracias, gracias por estar aquí.
0: Hvala, da ste tukaj in hvala, da delite vero z vsem Madridom in z vso Španijo. Glede prvega vprašanja o nekaterih svetnikih, ki so mi bili zgled v času mojega odraščanja in mladosti, pa tudi kot škofu in papežu. Omenili ste že svetega Avguština, toda pomislil sem tudi na enega izmed cerkvenih očetov vzhodne cerkve, ki se je imenoval sveti Janez Krizostom. Njegovo ime pomeni zlata usta. Ta naziv si je prislužil zaradi svojega čudovitega govorništva. Preden je bil leta 368 krščen, je študiral filozofijo, potem pa se je skupaj z drugimi mladimi iz Antiohije, njegovega rojstnega mesta, posvečal eksegezi svetega pisma. Po izkušnji poščavskega življenja je služil cerkvi kot duhovnik in potem kot škof. In tukaj izkoristim priložnost, da vam vsem rečem. Nikoli se ne bojte razmišljati o poklicanosti v duhovništvo, redovno življenje ali druge službe v cerkvi. Janez Krizostom, ki je v svojem srcu nosil to ljubezen do Božje besede, je potem, ko je postal duhovnik in škof, dal veliko pričevanje predvsem svojim doslednim življenjem. Če je pridigal, je to delal zato, ker je to sporočilo tudi živel. Na to je sveti oče omenil še zgled dveh španskih svetnikov. Avguštinca Tomaža Vilanovskega, ki je postal škof v Valenciji, ter Toribija iz Mongroveha, ki je bil v 16. stoletju misionar v Peruju. Papež je dejal, da si je po zgledu svetega Avguština ob pogledu na te svetnike tudi sam rekel. Če so zmogli oni, zakaj ne bi tudi jaz? To vprašanje je izročil tudi mladim Špancem in jih povabil na izbirajo zglede dobrega življenja, ki bodo privlačni tako zanje kot za druge. Glede let, ki sem jih preživel v Peruju kot misionar in potem kot škof, se spominjam predvsem pričevanja vere ljudi, zaznamovanega z mnogimi težavami, a polnega upanja. Prav srečanje z ranami in tudi z radostmi ljudstva mi je pomagalo rasti na poti hoje za Jezusom. Medtem ko sem oznanjal evangelij, je evangelij tudi mene spreminjal. Spreminjalo me je življenje in vera teh ljudstev, ki so bila pogosto materialno zelo revna, a bogata v veri. In ko sem izkusil to vero v Gospodovo besedo, sem videl, kako lahko Božja beseda spremeni spor v mir. Lahko postane vir sprave, miru in pravičnosti. Naslednji vprašanji sta svetemu očetu zastavila 20-letna Mirjam in 26-letni Manuel Martin. Zanimalo jo je, kako lahko med številnimi glasovi v svetu prepoznamo glas Boga, ter kako naj mladi, ki so tudi sami še iskalci, druge spremljajo na poti odkrivanja lepote vere. Najprej lahko spregovorimo o tem, kako prisluhniti temu Božjemu glasu. Kako razlikovati, če resnično govori Bog ali pa nekdo drug. Da bi prepoznali Božji glas, nam lahko pomaga predvsem tišina. Mislim, da je zelo pomembno, da vsak od nas poskuša razviti sposobnost biti v tišini. Pogosto hodimo s slušalkami, z glasbo, smo raztreseni in ne znamo biti v tišini. Mislim, da nam Bog pogosto lahko govori prav v tej izkušnji tišine. Tam lahko razlikujemo Božji glas. Ko iščemo tišino, se odločimo, česa ne bomo poslušali in kateri zvoki nas ne bodo raztresali. Ko se osvobodimo hrupa tisočerih glasov, spoznamo, da nekateri zavajajo naše želje, drugi nas kupujejo, ne da bi nas nahranili, spet drugi pa govorijo iz lastne koristi. V tišini razumemo, da ideologije minejo, medtem ko resnica ostane. Tukaj bi rad poudaril tudi pomen iskanja resnice, saj nas mnogi glasovi in mnoge stvari na spletu zavajajo in nam pripovedujejo laži. Vedno iščite resnico. Bog je resnica. Če te nekaj oddaljuje od Boga, to ni resnica. Ne pozabite tega. Drugič, bodite prepričani, da Bog dobro pozna tvoj glas, vaš glas. On vas posluša in vam bo odgovoril. Ne bojte se izraziti tega, kar čutite v srcu. Tretjič,
4: para reconocer la voz de Dios, es necesario escuchar la palabra.
0: Da bi prepoznali glas Boga, moramo poslušati besedo. Božja beseda je živa, ker je Kristus, čigar glas še naprej odmeva v cerkvi, ki je njegovo telo. Tudi evharistična adoracija, ki jo bomo danes zvečer skupaj obhajali, je pravi kraj, da utihnemo, da osvobodimo srce in smo sami pred Gospodom. Se z njim pogovarjamo in dopustimo, da se njegova ljubezen, ki je postala hrana za vse človeštvo, izrazi v vsej svoji polnosti. Poleg tega, predragi mladi, da bi spremljali in odkrili lepoto naše vere, ne pozabite, da se nihče od nas ni rodil kot učitelj in da smo vsi Gospodovi učenci. Podelite torej svojo duhovno pot. Izpričujte jo z doslednim življenjem. Volja slediti Jezusu nas bo nenehno prenavljala, zlasti v trenutkih napora. Pri tem je pomembno vedeti, da nihče ni sam v svoji veri v Jezusa. Poglejte, koliko vas je tukaj. In prav tako lahko v skupnosti, v mladinskih skupinah, v družini, vsi skupaj spoznavamo lepoto naše vere. S tem, ko delite svojo duhovno pot, vas bo želja po tem, da sledite Jezusu, nenehno obnavljala. Če ste goreči v veri, boste prenesli njen živi ogenj. Vsi iščite v svojih srcih ta ogenj Božje ljubezni. Tam je namreč Jezusova navzočnost in Jezusovo bližino čutimo tudi v trenutkih naših padcev, saj nas Jezus ne zapusti. Fernando in Marija pa sta ob koncu svetega očeta vprašala, kako naj mladi kristjani živijo vključeni v današnjo družbo, ter katero konkretno poslanstvo želi zaupati mladim v cerkvi. Skozi stoletja zgodovine cerkve smo kristjani živeli v vseh vrstah družbe. Šli smo skozi spremembe kultur, ki smo jih podelili in prispevali k njihovemu oblikovanju. Obstaja starodavno besedilo, ki se imenuje Pismo Diognetu in nam v zvezi s tem predaja lepo spoznanje. Kar je v telesu duša, to so kristjani v svetu. To je naš način življenja. Jezusovi učenci so vedno sodobniki, a nikoli ujetniki minljivega časa. V Kristusu smo svobodni. In Kristus nas je osvobodil svojo ljubeznijo. Zahvaljujoč tej ljubezni ostajamo vedno svobodni spričo vsake prisile in prevare. Svobodni smo od modnih trendov, ker smo učenci resnice. Odprti smo za prihodnost, ker vemo, da nas ne čaka smrt. Nasprotno. Smisel zgodovine doseže vrhunec v večnem občestvu življenja, ki ga Bog pripravlja za vse. Z tega vidika ste predvsem vi mladi poklicani, da dajete družbi novo smer in postanete protagonisti sprememb, začenši z vašimi vsakdanjimi odnosi. S tem, kar živite v družini, na univerzi in pri delu.
4: Y entonces quiero confiar a todos vosotros una misión.
0: Zato bi vam vsem rad zaupal poslanstvo. Bodite človeški. Da, bodite človeški. Moški in ženske iz mesa in kosti. Ljudje, ki iščejo pravičnost, ker so je lačni kot vsakdanjega kruha. Osebe, ki si želijo poštenega in pravičnega življenja, ker z veseljem drugim storijo tisto, kar želijo, da bi drugi storili njim. Bodite človeški, kakor je človeški Kristus, popoln človek. Ustali, ki z nami deli zgodovino v vsakem času. Ko gojite to prizadevanje, glejte apostole, prve kristjane, prebivalce poganskega sveta. Po njihovem zgledu bodite misionarji evangelija s pričo materialnih in duhovnih revščin našega časa, zavedajoč se, da je naša vera način življenja, ki se uresničuje v ljubezni. In to, dragi mladi, je krepost, ki bolj kot katerakoli druga spreminja zgodovino.
4: Vosotros podeis cambiar la historia.
0: Vi lahko spremenite zgodovino.
4: Hacedlo con el amor.
0: Storite to z ljubeznijo.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.